הזריחות, היו כאן הזריחות, החישוקות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Конрека. В эфире второй час программы «Тема дня». В США вызывает сомнение информация, предоставленная Израилем, разведданные о якобы готовившемся покушении на Дональда Трампа. В связи с этим, в связи с этой информацией Дональд Трамп был переведен в другой самолет во время его визита в Турцию. И об этом мы, разумеется, поговорим. Поговорим мы и о завершении, так, по крайней мере, это выглядит на данный момент, судебных тяжб вокруг праймерис в Ликуде. Как это повлияет на итоги выборов, как это повлияет на предвыборный расклад. Конфликт в палестинской деревне Кусра накаляется, туда переведен новый батальон ЦААЛа. Руководство конкурса Евровидения вновь поменяло правила. Страна, находящаяся в состоянии конфликта, не сможет принимать конкурс, сможет участвовать, не сможет принимать в случае победы. Об этих и других темах мы поговорим в ближайший час, однако начнем мы с ситуации в секторе Газа. Накануне начальник генерального штаба впервые должен был утвердить точечную ликвидацию, которая в итоге была осуществлена. Означает ли это изменение практики в секторе Газа? Что происходит в этом отношении? С нами в эфире наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, как это работает на практике? Разведка получает информацию о том, что есть тот или иной объект, который планировалось или верно было бы ликвидировать, и по цепочке запрос направляется начальнику генштаба?
1: Безусловно, до такой степени, за определенными исключениями. Если речь идет о той самой совершенно немедленной реакции на прямую непосредственную угрозу, когда нет возможности по цепочке направлять наверх, то действуют силы на свой страх и риск. Есть такая инструкция, но это тот самый случай, когда не успеют довести до начальника генштаба. Ну, я сейчас упрощенно описываю, да, когда в тебя прямо целятся. Когда прямо в тебя целятся, и такой случай был недавно, солдаты реагируют немедленно. Все остальное, что выглядит не так, да, по цепочке, так это получается. Начальник генштаба должен оценить, идет ли речь о том, кого, ради кого стоит пойти на такой особенный шаг.
0: Что означает эта ситуация, которая была накануне, это происшествие, инцидент, который был накануне? Это разовая история, или мы являемся свидетелями возвращения к практике точных ликвидаций?
1: Являемся ли мы свидетелями, покажет будущее, ближайшее. Израиль хотел бы, не нужно этого скрывать, Израиль хотел бы вернуться к такой практике. Более того, если оглянуться назад и не относительно недавнее прошлое, то можно сказать, что Израиль иногда прибегал к такого рода проверкам, когда Израиль имеет те или иные договоренности с американцами, есть некие недоговоренности, но некие реалии, которые Израиль пытается изменить. Для того, чтобы пытаться изменить реалии, иногда важно сделать один шажок, другой, объяснить кому-то что-то, может быть, не объяснять, показать, что реальность слегка меняется на практике, и посмотреть, что увидит. Я не исключаю, что это именно такой шаг. Посмотрим, будут ли подобные попытки. И, естественно, мы не знаем, о чем на кулуарном уровне Израиль говорит с Соединенными Штатами. Это ключевой момент в данном случае. Я уверен, что были объяснения, которые дали американцам, не просто поставили их перед фактом раз и все, и ничего не сказали. Были бы рады кое-что изменить, а вот получится это или нет, мы не знаем, но отдельный случай налицо, это первый, если не считать случая с уничтожением снайпера, это первый случай за немало дней. Посмотрим, что будет во время, в течение предстоящей недели, чтобы делать выводы насчет практики.
0: Что за история с гигантскими суммами, которые переводятся Хамасу или покрывают долги Хамаса?
1: Если вы имеете в виду такую полускандальную историю, связанную с Советом мира, который, да, публикация согласна, которой Совет мира $400 миллионов так или иначе должен компенсировать Хамасу, то здесь много и Хамасу, тут здесь много неясностей. Есть хамасовская, но в общих чертах, для слушателей это примерно так должно выглядеть. В общих чертах хамасовская власть, естественно, расплачивалась во многих случаях с, начнем это так, с поставщиками, это и производители чего-либо, это бюджетники, это те, кто оказывал разные услуги, в том числе подрядчики. Во множестве случаев хамасовская власть не заплатила, потому что либо денег не было, или приоритетно было нечто другое, либо не хотела платить. Есть огромные долги по самым разным направлениям. И Хамас на протяжении переговоров с Советом мира и с американцами хотел, чтобы эти долги, которые хамасовская власть имеет, кто-то покрыл. И, соответственно, здесь разгорелся скандал. С одной стороны, вроде бы речь идет о бюджетниках и каких-то гражданских услугах. С другой стороны, это все равно Хамас, если можно так выразиться, еще и с третьей стороны. Естественно, есть не более чем подозрение, что так или иначе деньги попадают и не только тем, должны попасть не только тем, кто оказывал услуги гражданские. Ну и, соответственно, это обсуждается очень бурно в израильской прессе. Георгий Младенов, глава Совета мира, выпустил такое полуопровержение, что ничего подобного, никто с Хамасом расплачиваться не будет, и это ни в коей мере не за какие-либо военные услуги. Но в итоге в его опровержении очевидно, он описывает, как и что должны платить. И, естественно, там не может не возникать подозрения, что так или иначе не тем, кому надо, будут оплачены услуги. Однако он утверждает, что каждый контракт, который власти Хамаса с кем-либо имели, будет проверен. Ни в коем случае до Хамаса денег не дойдут, деньги дойдут до людей. Контракт каждый будет проверен, и никто не заплатит кому-то, кто, так сказать, этого не заслужил. Но тут очень очевидно, тут уже есть мемы и шутки, в буквальном смысле, что некому Мухаммаду оплатят один из этапов условного производства ракет, а контракт проверят следующим образом, что не написано «за производство ракет Хасам», а будет написана какая-то более невинная фраза, которая на самом деле то подразумевает. В общем,
0: это из серии было бы смешно, если бы не было так грустно.
1: Да, потому что очевидно, что когда ты платишь сотни миллионов, а речь об этом идет, что будут платить на протяжении 3 лет сотни миллионов множеству каких-то оказавших услугу, я имею в виду и производственную, и какую-то предоставивших эти услуги, то очевидно, что многие из этих людей являются, даже если услуга была невинна, членами Хамаса или близкими к Хамасу, а возможно, во многих случаях была услуга и не невинна, если кто-то кому-то оплачивает производство стальных поверхностей такой-то площади и такого-то размера, как было сказано в каком-нибудь контракте, ради важного богоугодного дела, то может оно и богоугодное, может это, как я уже сказал, компоненты ракет.
0: Два слова о ситуации в Ливане, Давид. Что происходит там? Насколько можно провести параллели между происходящим в Газе и происходящим в Ливане?
1: Можно произвести параллели. Главная параллель в том, что и здесь, и там есть американское давление, которое заставляет Израиль действовать, ну, не так, как бы мы хотели. И в первую очередь это ограничивает те или иные, ну, например, те же самые точечные ликвидации. Тем не менее, в Ливане более активные действия ведут. Израиль наносит разного рода удары. Ликвидации именно почти не было, но буквально на 2 дня назад в городе Набатия все же да. Одного из боевиков Хизбаллы в машине ликвидировали. И кроме того, уничтожение инфраструктуры Хизбаллы в пределах желтой черты происходит. То же самое происходит в Газе. Но есть особенный момент, конечно, это боевики, осажденные в подземном комплексе под Кряжом Алитаев. Здесь Израиль осуществляет те или иные мероприятия потихонечку военного характера, надеясь, что называется, сжать кольцо вокруг них. То есть кольцо, в общем-то, и так есть. Это не классическое кольцо, но по большому счету они окружены и блокированы. Предпринимаются те или иные действия от обстрелов и сжигания зеленки поблизости, и заканчивая использование, по согласно ливанским источникам, робототехники, с тем, чтобы они не вышли живым, с тем, чтобы, что называется, заморить голодом, либо заставить сдаться, либо уничтожить. И здесь тоже американское давление из-за давления иранского таково, что до недавнего момента не позволяло попытаться, скажем так, ускорить этот процесс решительными мерами. Okay.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо, Габи, хорошего дня.
0: Всего доброго. 8 часов 15 минут, прежде чем продолжить программу. Печальная новость. Несколько минут тому назад была разрешена к публикации информация о кончине журналиста Орена Нагари. Орен Нагари скончался в возрасте 70 лет, один из ведущих, наиболее известных и ярких журналистов общественного телерадиовещания в Израиле. Вот что сообщает, вот как прокомментировало, какое сообщение публиковало руководство корпорации Гостелерадио. На протяжении многих лет Орен с любовью, любознательностью, талантом и настоящим чувством журналистского призвания рассказывал слушателям и зрителям о происходящем в мире. В начале 90-х годов он был назначен редактором отдела международных новостей Первого канала, должность, которая со временем стала фактически его вторым профессиональным именем. В этой роли он заложил основы освещения международных новостей в Израиле. Он принимал участие в ключевых программах на телевидении и радио. Я могу вам лично сказать, уважаемые радиослушатели, что практически каждую субботу в 8 часов утра я слушал на Решет Бет передачи, которые вел Орен Нагари, о самых различных процессах, самых различных событиях исторических, политических, культурных и других, обо всем том, что происходило в мире. Огромная утрата. Орен Нагари скончался в возрасте 70 лет. А мы продолжаем программу. Продолжаем программу и говорим об Иране. Израиль передал разведывательную информацию Ирану по поводу намерения... Соединенным Штатам, конечно. По поводу намерения Ирана совершить покушение на президента США, сбить самолет Air Force One. Сейчас в США высказывают сомнения в том, что эта информация была достоверной. Тем не менее, она продолжает обсуждаться. Как принимаются решения в Иране? Каковы шансы на новое соглашение между Ираном и США? Доктор Эльдад Парду с нами в эфире, иранист Еврейского университета в Иерусалиме. Доктор Эльдад Парду, хукер вимумхе лиэнэне Иран, марцеб университета иврит, шалом бокертов.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו כמובן לא יודעים מה היה שם באמת, עם ניסיון או כאילו ניסיון להתנקש בדונלד טראמפ. לדעתך, עד כמה זה סביר שאיראנים בכלל יתכננו, יחשבו, יפעלו בכיוון הזה?
2: אני מאמין שזה דווקא הגיוני. יחד עם זאת צריך לזכור שהארגונים שפועלים בפעולות טרור בינלאומיות, הם לא כל כך יעילים. השיטה שאלי חמיני בנה היא שיטה של ארגונים מקבילים, ולכן היעילות והשיתוף פעולה...
0: מה זאת אומרת ארגונים מקבילים?
2: זאת אומרת שהוא פחד שיהיה איזה ארגון מודיעיני אחד חזק שגם יסכן אותו. אז גם כל השיטה האיראנית בעיקרון היא בנויה על כפילויות. יש הצבא, משמרות המהפכה וכיוצא באלה. בכל אופן, בפועל, לעומת תחומים שהם מאוד מאוד חזקים, נגיד, ואפילו הרבה יותר מוצלחים מאיתנו, למשל, דוגמה, זה עבודה עם ארגוני פרוקסים, הארגונים השלוחים. אז למשל אני, במחקר שלי, ראיתי שכבר מלמדים בבתי הספר ערבית ואיך לדבר עם סונים וכל מיני דברים מהסוג הזה, והם גם מצליחים להקים את הארגונים האלה ולשמור עליהם. לעומת זאת, אנחנו רואים שבישראל גם אנשים לא יודעים ערבית, וגם כל מיני ארגונים שהיו לטובתנו, הם נשרו, לא טיפחו אותם, לא היו נאמנים אליהם, וכל מיני דברים מהסוג הזה, וגם האמריקאים אותו דבר. אז לעומת זאת, בפעולות חבלה נגד ישראל, הרי אנחנו לדוגמה עשינו שורות של פעולות בתוך איראן, יש חדירה ישראלית מאוד חזקה, אם זה מדעני גרעין, ואם זה אנשי משמרות מהפכה, אם זה חיסול של אנשי חמאס בטהרן עצמה. והם רוצים לנקום, ועובדה שבסך הכל לא היו להם הישגים גדולים, היו להם הצלחות. מדובר בעיקר המקרים הזכורים זה בשנות ה-90, מה שהיה בארגנטינה נגד ארגון עמייה, המרכז היהודי התרבותי ב-94 ונגד השגרירות ב-92.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה קורה כרגע מבחינת הסיכוי להגיע להסכם? איפה אנחנו בנדנדה הבלתי פוסקת הזאת? יום אחד אנחנו קרובים למלחמה, יום אחד אנחנו קרובים להסכם.
2: טוב, אני תמיד מעריך שיש סיכוי להסכם.
0: אתה עקבי, אתה אומר.
2: אני עקבי, הם פחות עקביים.
0: כן, בדיוק. אתה עדיין חושב שיש סיכוי להסכם?
2: איראן חייבת הסכם, המצב שלהם הוא פשוט קטסטרופלי. הם מצד אחד הם היו להם הישגים במלחמות, והם מצליחים להפעיל לחץ נגדי מאוד חזק, להשפיע על שוק הנפט, אם כי כרגע אנחנו רואים התייצבות דווקא בשוק הנפט. מצד שני, המצב הכלכלי הוא קטסטרופלי, והנזקים שנגרמו להם במלחמה הם באים על גבי טעויות וניהול כלכלי מאוד מאוד גרוע לאורך שנים, עם המון נזקים. אנחנו ראינו בימים האחרונים חילופים של מנהיגים. מוחסן רזאי מונה לתפקיד ראש המועצה ביטחון לאומי, וזה אחרי תקופה יחסית קצרה. זה מראה שהם לא מתפקדים. מי שהיה הקודם, עלי לריג'ני, היה ממש טוב. היה מתח בין הנשיא פזשקיאן והקבוצה שמסביבו לבין משמרות המהפכה והמנהיג מוג'תבא חמינאי, עד כמה שהוא קובע באמת שאנחנו לא יודעים. בכל אופן, ברור שהם לא הצליחו לחסל את הקבוצה המתונה שמייצגת בעצם 90% מהציבור שם. מה זאת אומרת מייצגת 90%? 90% מהציבור לא רוצים את המשטר. אז בתוך המשטר יש קבוצה שאומרת שחייבים להתחשב במצוקה שלהם. הם דיברו על... יש את נושא החיג'אב, כלומר הלבוש האסלאמי הצנוע, שהוא בעצם לא כל כך עניין דתי, אלא הוא עניין בהיסטוריה של המזרח התיכון, בייחוד בטורקיה ובאיראן. זה הוכחה מי שולט. אם מתלבשים בלבוש מערבי, סימן שזה אנשים מודרניים. אם זה כפייה דתית, אז זה דתיים. זה לא שאכפת להם מבחינה דתית, זה אכפת להם כי זה סמל ליכולת הכפייה של הרצון שלהם. והיום יותר ויותר יוצאות מאיראן תמונות של ממש רואים רחובות, נשים, נראה, יש רחובות נראה פתאום כמו תל אביב או משהו כזה.
0: יש איזושהי סתירה במה שקורה, ואני לא מצליח ליישב אותה. מצד אחד אתה אומר, איראן חייבת הסכם, ואכן מצב שם באמת קטסטרופלי. מצד שני, הם לא עושים שום צעד, חצי צעד אפילו לקראת ארצות הברית, כדי כן להגיע להסכם הזה. על מה הם בונים? על זה שטראמפ יישב ראשון?
2: טוב, קודם כל, הם לא, למעשה כרגע היה התקפה אמריקאית של איזה 10 ימים, התקפה חוזרת, שישראל הייתה מחוץ לתמונה, ואיראן הגיבה, היו לה גם הצלחות, אבל בסך הכל המצב כרגע הוא שיש מצור אליהם. יש למשל מהאי חרג', שהוא מסוף הנפט העיקרי של איראן, אף אונייה לא יוצאת, אפס. עכשיו, זה נכון שיש להם עדיין אוניות עם נפט במלזיה, שאותן הן יכולות למכור. יש גם ידיעות מאוד רציניות שיוצאות מהצד האמריקאי, אבל הן כנראה אמינות שהחנק הכלכלי מאוד מאוד השתכלל. ארצות הברית הפכה להיות מאוד יעילה. זה משפיע במיוחד בלבנון, אבל גם מאוד בתוך איראן, כל ההברחות. גם החסימות האלה הן פחות ופחות משפיעות. Okay. מצד שני, לנשיא טראמפ יש את בחירות האמצע בתחילת נובמבר, וזה נקודת החולשה שלו, אבל מרגע שיעברו את הקו הזה, אין לאיראן מה לעשות. יכול להיות שלטראמפ יהיו חיים מאוד קשים בארצות הברית, אם הוא יפסיד בבחירות האלה. Okay. ויגישו נגדו כל מיני תביעות משפטיות ויחזיקו לו, אבל עדיין לנהל את היום יום, הוא מנהל את היום יום, ואין יותר מה לנהל. בעצם ההרס נגרם לאיראן, את איראן לא הולכים לכבוש, בינתיים הוא המצור, הוא יכול להמשיך את המצור, והוא יהיה הרבה הרבה יותר אגרסיבי אז, וצריך לזכור שהוא בן אדם שהוא בלתי צפוי, והוא גרם להם מכות מאוד קשות, אמנם הרבה בעזרתנו, חיסול כל ההנהגות, אז למעשה יש המשטח חזק, והטראומות שהם קיבלו הן מאוד קשות, הטראומות הנפשיות, מעבר לנזקים העצומים ולהבנה המוחלטת באיראן, שבמשך 20 שנה הם פשוט הרסו את הכלכלה בשביל איזה תוכנית דמיונית לכבוש את העולם, שפשוט הם לא יכולים לסלק את ארצות הברית מהאזור, הם לא יכולים לחסל את ישראל, הם לא יכולים להביא את ה... להשתלט על כל העולם בשם האסלאם, שגם רוב המוסלמים לא רוצים אותם בכלל.
0: דוקטור אליה פרדום, כן.
2: אידיאולוגיה מאוד קיצונית, ומה שמחזיק אותה במידה רבה, זה גם שחיתות גדולה מאוד, אבל זה לא מספיק.
0: דוקטור אלדד פרדו, חוקר ומומחה לענייני איראן, אוניברסיטה העברית בירושלים. המון המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника, прежде всего, выглядит ли логичной информация о том, что Иран готовил покушение на президента Соединенных Штатов Америки. Само по себе информация, возможно, и логична, говорит доктор Эльдад Пардо. Однако то, как организована система в Иране и... Те двойные системы военных образований, которые существуют в этой стране, заметно осложняли бы такую реализацию такого грандиозного плана, говорит наш собеседник. В Иране, в принципе, все очень заметно построено на, очень, так сказать, явно построено на двойных моделях. Например, есть армия и есть корпус стражи исламской революции и так далее. Поэтому большинство таких терактов в итоге предотвращаются. В отношении израильских и еврейских объектов был теракт в 1994 году. В отношении еврейской общины в Аргентине и так далее, говорит наш собеседник. Но в целом я не вижу ситуации, при которой Иран, даже если у него есть желание осуществить такую акцию, мог бы ее действительно реализовать. Кроме того, наш собеседник говорит о том, что с его точки зрения сохраняется на данный момент, по крайней мере, сохраняется шанс на соглашение между США и Ираном. В первую очередь потому что Иран заинтересован в этом соглашении из-за катастрофического положения, в котором находится их страна. Они просто погрузили свою экономику в руины, и нету никакой возможности выйти из этой ситуации, кроме как путем соглашения, говорит наш собеседник. В последнее время американская блокада и американское давление на Иран стали гораздо более эффективными, чем они были раньше. И поэтому не только сотни процентов инфляции, но и очень тяжелый моральный ущерб причинен исламскому режиму, который понимает, что постепенно они понимают, что десятки лет развития экономики были выброшены просто во имя фантазии о мировом господстве и о том, чтобы отстранить Соединенные Штаты Америки от управления миром и ликвидировать Израиль. Они прекрасно понимают, что ни того, ни другого не произойдет, а высочайшая цена, которую они заплатили, остается. Они продолжают на данный момент упорствовать, несмотря на то, что и сейчас они уже демонстрируют какую-то готовность и какие-то шаги навстречу Соединенным Штатам Америки, например, не реагируя на удары, которые наносили Соединенные Штаты. И с этой точки зрения это их так сказать, форма демонстрировать готовность к компромиссу. Хватит этого для соглашения или нет, я не знаю, но, по крайней мере, очевидно, говорит наш собеседник, что Иран в таком соглашении заинтересован. Доктор Эльдад Парду с нами в эфире был, иронист, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме. 8:30, немного политики. Завершилась ли судебная тяжба вокруг того, как будут выглядеть праймериз в Ликуде? Каким будет список этой партии после выборов, которые должны состояться на следующей неделе? Арик Зив с нами в эфире, активист Ликуда. Арик Зив, пейля Ликуд, шалом бокетов.
3: Бокетов.
0: Кол, а им не гмера сага мишпатицы в праймериз? Зеу, там вы не шлам.
3: אנחנו מקווים שכן, אף פעם אנחנו לא יודעים.
0: כלומר, במה זה תלוי כרגע?
3: אני לא יודע, זה נראה לי, תראה, עוד פעם, נראה על פניו שזה נגמר, אבל אני, אתה יודע, תמיד נשאר פתח של משהו, אבל זה נראה שזה גמור.
0: מה אתה חושב על כל התהליך שעברתם?
3: יש לנו תהליך שאנשים נבקים על המקום שלהם. ובכל האמצעים, בכל האפשרויות, ובסוף תהיה תוצאה, ואנחנו נקבל את הפריימריז ונמשיך הלאה.
0: אתה מציג את זה כמשהו מאוד פשוט, אבל היה מאבק מאוד מאוד סוער. אתה שותף לכעס שיש במפלגה על החלטה לשריין את שלושת השרים הנוכחים, את גדעון סער, חיים וישראל כץ?
3: תראה, קודם כל בוא ניקח אותם אחד אחד. גדעון סער זה מתוקף הסכם, הוא נכנס לממשלה, זה היה חלק מההסכם שהוא נכנס לליכוד ויהיה לו שריון, מה הוא יעשה עם השריון?
0: הוא או מישל בוסקילה, זה עדיין לא ברור, כן?
3: לא, לא, זה הוא ומישל בוסקילה. יהיו בפנים, יש פה הסכמים של מפלגות וכל זה. השני זה ישראל כץ, שר ביטחון. אני חושב שזה היה מיותר, הוא היה נבחר גבוה בכל מקרה, מתוקף התפקיד שלו, מתוקף הניסיון שלו וכל זה. לגבי חיים כץ זה בושה וחרפה, שאחד כמו חיים כץ ששחט את ראש הממשלה.
0: שחט את ראש הממשלה.
3: בוודאות. אין שום סיבה בעולם לשריין את חיים כץ, אלא הוא בא מתוקף התפקיד שלו, שהוא היה יושב ראש ועדת חוקה, והיו תלויים בו, ואז הוא שחט את ראש הממשלה.
0: מה הוא יכול היה, איזה לחץ היה לו על ראש הממשלה, על יושב ראש המפלגה?
3: לא, תראה, בסוף בתהליך שהוא היה יו"ר ועדת חוקה, הוא גרר את ההחלטות בוועדת חוקה עד הדקה ה-90, גרם לראש הממשלה שהוא הגיע להחלטה. ראש הממשלה, אנחנו כפעילים, כאנשים שפעילים מרכזיים, כאנשים שמובילי דעת קהל בתור, ראינו בכל מקרה שראש הממשלה יכול להעביר כל הצעה בלי להיות תלוי בחיים כץ. טענו גם את זה כל הזמן. ראש הממשלה בא ואמר, אני לא רוצה להגיע למצב שאני אקשל בזה, ואז הוא הגיע לשם, הגיע איתו להסכמה שחיים כץ תומך וזה, והם הולכים ביחד. ופה היה, פה לדעתי היה טעות של ראש הממשלה, כי הכוח שלו בקרב המתפקדים והמרכז הוא יותר גבוה ממה שהרעש עושה חיים כץ.
0: היו הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד תהיות לגבי שמונה שריונים שבנימין נתניהו, אישור לשמונה שריונים שבנימין נתניהו קיבל. אתה חושב שההחלטה הזאת נכונה? הרי זה מעבר לשלושה אלה, נכון? שלושה אלה לא נכללים בתוך שמונה שנתניהו יכול לשריין.
3: לא, לא. היחיד שלא נכלל זה שר ביטחון. האחרים נכללים.
0: נכללים, אז אוקיי, בסדר. אז נשארו לו עוד כמה, עוד חמישה נגיד. יש עוד, סך הכל שמונה שריונים. חשבת שזה נכון? אף פעם לא היו שמונה. תמיד היו אחד, שניים, שלושה, לא שמונה.
3: לא, אז קודם כל זה לא מדויק. היה לך, פעם שעברה היה לך שישה, אבל היו לא במקומות, אבל הרוב, חלק מהם לא היו במקומות ריאליים.
0: כן.
3: קודם כל אני חשבתי שראוי שיהיה לראש הממשלה שריונים, לא מעכשיו, אני כבר שנתיים כותב על זה ומדבר על זה. הרעיון היה שצריך אחרי עידן המלחמה, אחרי הקטע שהיינו במלחמה, כן. וכל זה, להכניס כוחות חדשים, לבוא להתמודד בפיימריס בתוך הליכוד זה מאוד קשה. ואז הרעיון היה שצריכים להביא עוד כוחות חדשים בתוך המערכת, וכדי לייצב מערכת יותר, יותר, יותר זה. בסוף ראש הממשלה הוא הקטר שהביא את המנדטים, תצר קצת לטפח את הנבחרת מסביבו.
0: אני ככה שומע אותך בין השורות, היה צריך להכניס שינוי ברשימה, אולי הרשימה לא מספיק אטרקטיבית?
3: כן. לא בין השורות, עוד פעם, אין פה, זה לא להגדיר עכשיו, השם הזה לא אטרקטיבי והשם הזה לא אטרקטיבי. אתה מסתכל על הרשימה של הליכוד, במיוחד הקטע שמאוד הורחב ביד הנורווגי, זה... היו אנשים שעשו יותר, שבוא נאמר ככה, גם בגלל שמתמודדים בפריימריס יחסו לתוך אווירה מסוימת, והיו צריך להחליף אותם. תראה, מראש אנחנו, חלק מהרעיון היה שלצמצם, זהו, שאנשים כמו אדלשטיין וגלנט, ואותו כל אלה שהפריעו לפעילות הממשלה, לפעילות ראש הממשלה, שפשוט מאוד יום יצטרכו ללכת. ויש את המצמצם, הרי אפילו אדלשטיין, אחד הביטויים שהוא היה, אני אראה כמה שרונים נתניהו יקבל ואז אני אחליט מה אני עושה. כלומר, הכמות השינויים גם גרמה לאנשים מסוימים לקום וללכת.
0: אני רוצה לשאול אותך על מצב של הליכוד. אנחנו ככה רואים חלק מהסקרים, בחלק מהסקרים, במיוחד בערוץ 14, הליכוד מוביל, אבל ברוב הסקרים מצב לא היה, לא משהו. אתה מודאג לקראת הבחירות האלה, אריק זיו?
3: אני לקראת כל מערכת בחירות מודאג, אבל פחות מודאג. אני אגיד לך, שהיינו במצב הזה ערב הפריימריז בליכוד ב-2015, הליכוד בסקרים, בדרך כלל זה אותם סקרים שאנחנו רואים אותם היום באותם מקומות, בסדר? הליכוד באותם סקרים היה בין 18 ל-22 מנדטים. ואנחנו גמרנו 30.

0: художников.
1: Да, спасибо. Последняя тема нашей программы. Общежитие выходит за пределы кампуса. Рынок недвижимости, что называется, открывает для себя студентов. У нас в эфире Офер Петербург, редактор и обозреватель издания «Надлан Медиа». Офер Петербург, орех башан «Надлан Медиа». Шалом лиха вэрэфтов.
0: Шалом.
1: אז שוק הנדלן מגלה את הסטודנטים, באיזה צורה זה קורה?
0: אנחנו בעצם מדברים היום בארץ בהקמה של סדרה של מעונות סטודנטים, קומפלקסים שלמים שבעצם פועלים עבור מגורים לסטודנטים, והחידוש למשל היום שעיריית ירושלים פותחת קומפלקס חדש של 7 מבנים לסגל של האוניברסיטה העברית, שבעצם ייתנו 667 דירות חדשות.
1: כלומר, זה קורה מחוץ לאוניברסיטה, מחוץ לקמפוס.
0: כן, זה פרויקט שנבנה ותופעל על ידי חברה שיקול ובינוי, ובעצם בתוך, זה הפרויקט שהוא בתוך הקמפוס, וצפוי לתת מענה נוסף לביקוש לדיור מצד סטודנטים וחוקרים בבירה.
1: אבל זו רק דוגמה אחת, זה קורה גם בערים אחרות, או שרק בירושלים בינתיים?
0: כן, חד משמעית. יש היום מחסור, אני חייב להגיד שהמדינה מדברת על 10,000 דירות לסטודנטים שצריכות להיבנות, ועדיין הסטודנטים, כמו שאתם יודעים, משלמים און עתק. אם ניקח סתם לדוגמה, יזמים רבים פרטיים מנסים להרים את הדבר הזה, אבל לא מספיק. ניקח לדוגמה את עיריית כפר סבא. עיריית כפר סבא, לדוגמה, ביחד עם יזם פרטי, ליאור ברדוגו, מקימה היום קומפלקס שנקרא ג'וי, והוא בעצם נותן איזשהו פתרון. זה לא חייב להיות בתוך הקמפוס, אבל זה צריך להיות במרחק נגישות, יחד עם רכבת, או יחד עם איזשהו דרך של אוטובוסים להגיע באמת אל המקום. אפשר למצוא מקומות כאלה ברחובות, ליד מכון ויצמן, שגם עכשיו מקים את קומפלקס גדול עבור סטודנטים. אפשר למצוא את זה במקומות אחרים, בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, וכמובן בבאר שבע, שם כמובן רבים בוחרים לקנות דירות להשקעה. והשוק של דירות להשכרה, כמובן השכירות לצערי בכל הארץ עולה וגדלה, כי לא בונים מספיק דירות, אז, וגם המחירים של דירות מאוד מאוד יקרות, לכן אנשים כמובן לוקחים היום ובעצם מעלים את שכר הדירה, כמו שאנחנו יודעים.
1: אבל כל הפרויקטים האלה שדיברת עליהם, זה יוזמה פרטית יחד עם עיריות, זאת אומרת, אוניברסיטאות עצמם לא משתתפות בכל הפרויקטים האלה, שזה תלוי.
0: לא. כמו שעכשיו סיפרנו, שיקול ובינוי למשל, זה פרויקט בירושלים.
1: כן, זה ברור.
0: של אוניברסיטת של האוניברסיטה העברית.
1: כי בכפר סבא, כמה שאני יודע, אין אוניברסיטה, כן. אבל כלומר, אמרת שנגיד בבאר שבע, כל הסיפור הזה של דירות להשקעה זה עדיין שוק הפרטי, זאת אומרת, אוניברסיטה לא יכול להשפיע על גודל השכירות, על תנאים כאלה ואחרים, תנאים מגורים.
0: נכון, אתה צודק, זה בהחלט ככה. הלוואי שבוא נאמר שהיה מצב שבו באמת המכללות האקדמיות עליהם את הדרך ואת העון, כדי באמת ליצור יותר ויותר פרויקטים פנימיים עבור הסטודנטים. אבל לרוב הסטודנטים צריכים באמת ללכת ולחפש לעצמם את המקורות בחוץ, באמת בשוק הפרטי, וכמובן המחירים הם בהתאם.
1: כלומר, המדינה צריכה להשתתף יותר בכל הסיפור הזה, וזה לא קורה לצערי איתה.
0: לא, תודה.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה, אופר פטרסבורג, עורך הפרשן נדלן מדיה, המון תודה. תודה. אני אתרגם את מה שאמרת. מוי סביסדינג говорит, что ситуация выглядит по-разному, как он возвращается к той теме, о которой мы говорили в начале программы, что сегодня в комплексе Гиватрам университет вместе с муниципалитетом открывают комплекс из 10 зданий, 667 зданий, точнее говоря, 667 единиц жилья. Это компания Шикон и Биной строит это студенческое общежитие. Но это такой редкий пример того, как взаимодействуют университеты, частные подрядчики и муниципалитет. В основном, конечно, речь идет о каких-то частных инициативах. Так, например, в Фарсабе вместе с компанией Бардуга строится комплекс, который предназначен для студентов, хотя мы знаем, что в Фарсабе нет университета, но это, в общем, населенный пункт, где могут жить студенты, которые потом на электричке смогут доезжать до города. В Реховате вокруг университета, вокруг Махон Вайцман строится жилье, есть разные проекты, и есть, например, раз уж мы говорим про Бершеву, в Бершеве очень многие покупают квартиры в качестве инвестиций, и потом эти квартиры сдают. Но здесь, с одной стороны, есть, в общем, достаточно большое предложение, с другой стороны, по-прежнему это частный рынок. Университеты, например, никак не могут повлиять ни на стоимость аренды, ни на качество жилья. Мы возвращаемся опять к тому же, с чего мы начали эту программу. В стране недостает по государственной статистике 10 тысяч квартир для студентов, а государство должно гораздо более активно принимать участие в том, что касается студенческого проживания. Этого, к сожалению, не происходит. Будем надеяться, что ситуация изменится. Да, общежитие выходит за пределы кампуса, но пока в ограниченном формате, гораздо меньшем, чем того бы хотелось. Мы беседовали с Офером Петербургом, редактором и обозревателем Надлан Медиа. Наша программа «Студенты и рынок аренды» в преддверии нового учебного года подходит к концу. Мы пытались проанализировать общие тенденции рынка, пытались поговорить о юридической защите арендаторов и предоставить такие какие-то небольшие советы по поиску жилья. Главный совет следующий. Искать уже надо сейчас, но стараться все-таки не идти на компромиссы, если вы не находите квартиру, которая место для жизни, квартиру, которую снимает своими друзьями, которые вам нравятся прямо сейчас, можно все-таки подождать. Не стоит идти на компромисс, поскольку, если можно на компромисс не идти, надо помнить, что договор, который вы подписываете, это договор по поводу того места, где вы будете проводить достаточно много времени, вы там будете жить, вы там будете учиться. Так что, в общем, надо подумать и серьезно ко всему этому подойти. Итак, наша программа подходит к концу. Зафир Салим за пультом, продюсеры Вацлав Проченко и Мила Сталинская. Я редактор и ведущий Олег Клоц. Сразу после нас выпуск новостей, затем программа «На пике событий». Ее сегодня проведет Анна Раева-Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего вечера.